Oh, na kuya na usu tama tama na rapang aki. Iran na u sinana meta takawa. Nta pa kaya kamame na yai sa kwa sa meta kukurei payasa ni kaya kabe anavivi te tama na arikarawa. Nasira sipura siputorura tarira manera pesentangira ki teromira tapuaki rapang aki. Ni mo nga pangin te pong ngaye ta ka pong te pi me to wana so no wa ta nga wa pi ma no wa ni mo yang ana ita porio ena ka ya ki rapatana na kon te pong ngaye ta ka ni me pong te pi me wo wan soon wa nga wa pi ma no wa te wa ta pui nan te nga pong sakara we na no ra pa ayo to kirani ka pe ni Ayo, iri anata kuna na pere tangiraki. I am a child of God.